ein ættari í Bretlandi. Chin og Chap skriva í alla trutjar single plati Asuinar frá Quattro ella A Quattro í nýjan full of yes. Ta fyrsti hørðu gr her Devil Gate Drive, Honor Where Too Big og ta tria í hjarna og spilla nú The Wild One.